тағаян. Концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой. Сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік.

Ларина ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсе. Ағай, шамал көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін таба.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Smith.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрметтағаян! Концертіміз жақсы өтсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, қысылсеп тек қысылмай, ұялмай, дауыстарымыз шығар отырамыз. Келсің ба, ғаян? Ендеше көрек.
4: Астапа!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жарқын әттең.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып берді сізге. Ағай, шама көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табыл!

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдіре отырықшы, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Стоп, листаду кантанте Касаву. Димаш.
1: Димаш Кулдейберген.
2: Димаш. Димаш. Please welcome to MASH.
3: Ертең тағы жаңа жаңа әттең.